Urban Blues Project, Michael Proctor, Deliver Me. Dnešná otváračka, otváračka dnešného raného VC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už v repríze. Zdravia Samples, tak ako každé ráno. Radujme sa, veselme sa, máme štvrtok. Opa!

Ešte raz vám všetkým prajem nádherné ráno, máme 9 minút po 7 alebo po 13. Datum 28. Opa, radujeme sa, vezelme sa, aké bude počasie. Počasie je taká lotéria. Včera hlasili niečo, dneska hlasili niečo iné. Pozor, bude 31 stupňov maximálne. Ako kde? Napríklad tu na Južnej Morave, takže bude taká práčovňa, pretože potom sa očakávajú búrky, niekde silnejšie, niekde menej silné. Proste bude, ako bude. Treba s tým počítať. Svátek má Ludvík, Ludvíkovi prajem len to najlepšie, a čo sa týka významných dní, tak tie sú významné. Svetový deň komáru, takže nezabudni, dneska nezabiješ ani jedného komára. Národný deň rádia, takže oslavujeme. Opa. No a Národný deň čokoládového pekanového koláča. Ten si dáme na to oslavu toho rádia a bude vybavené. Toto je zdieľanie Defected Records. FCL, it's you.

0: Pozerám sa na cestu na asfalt, vidím tam 8 nehôr, čože dobrá správa, mám 3x diaľničná, prvá D35, kilometr 250, 7 smer na Olmoc, Šikazy. Potom tu vidím D6 zjazd na exit 154, na Karlové Vary, Cheb a potom D6, 121 km smer, takisto na Cheb, Jenišov okres, takisto Karlové Vary. Takhle nech vieme, ako to vyzerá. Inak sa nezmenilo nič, veľké mesta stojíme, hlavne Praha, Brno. Ostrava, lodná doprava, pozrám, že všetko v poriadku, tu je trošku menej vody, ale plťky premávajú. Frídek Mistek samozrejme raj na zemi. Jazdí s rozumom opatrne a bezpečne. Amen. A my poďme na klasiku, toto je Paul Abdul. The Promise of a New Day. Rok 91.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Beardy, Dr. Packer, Suki Soul. You know I'm ready. Toto je Rana VC, toto je Zun Radio DAB+. 24/7 groovy, groovy, groovy. Rádio pre všetkých, ktoré majú vkus. Amen. Amen.

0: www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, chod tam. Nájdeš tam novinky, program Požatý, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a kontakt na nás. To je veľmi dôležité, to hovorím stále a budem to opakovať. No a keďže podporujeme Skokanov Olomouci baseballový tím a sme mediálni partneri, tak je potreba pripomenúť a povedať 3.-4. října. Čo už nie je za chvíľku, ale za nejaký mesiac, aj niečo, ale už sa to blíži a bude to veľmi, veľmi skoro. German séria 2026. Prečo German? Pretože tam budú hrať chlapci z Nemecka, napríklad. No a hlavne Skokani oslavia 50 rokov a bude to veľkolepá party. Bude tam kadečo, už som to spomínal. Medzinárodný detský baseballový turnaj. Aktivity, kolotoče, aj labute budú, aj malí, aj veľký reťazkový. Bacardi chill zóna, inning show, americká auta, food tracky a veľa, veľa ďalšieho. Postupne to budeme tlačiť viac a viac. Budú aj lístky do súťaže a ja myslím, že sa máme na čo tešiť. Iba, že by nie.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pozdravujem pána prezidenta a Skokanov do Olomouca. Majte krásny deň. Chovajte sa slušne a užívajte. Dnes tam bude práčovňa. Toto je Armand van Helden.

0: starý dámy ľudami, po 7. alebo po 13. Ja som hovoril, že dneska majú prísť búrky, bude tam nádherná práčovna. No a uvidíme, čo sa bude. Každopádne meteorológovia hlasia búrky, krúpy a poriadny leak. A ja ti nám rovno radu do života. Dnes si zober opalovací krém, ten je dôležitý, pretože bude 31 stupňov. Potom si zober dážnik, aby si nezmokol. Zober si holinky, takzvané gumáky, keby náhodou, a nezabudni si hlavne dať na hlavu prilbu, pretože krúp, keď zasiahne, taký väčší, môže to mať následok celoživotný.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Poďme na Slovensko. Igor Kmeťo, Bensomnia. Funky, funky. Disco, disco.

Mám pre vás jednu vynikajúcu správu. E.ON zlenil fixace elektriky a plynu. No a ľudia ušetria tisíce korún ročne. To je výborná správa, pretože konečne pri zapnutí kúrenia nebudeme musieť najprv zavolať finančného poradcu. Amen. No a my poďme na Disco Saurus rok 82. Patrice Russian. Forget me not. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.

Oh yeah. Pozdravujem Rimážov, Guten Morgen, herr riaditeľ, pozdravujem pamätníkov, rok 82. A zdravím všetkých, ktorí majú vkus a ladia zúna.

Poďme na Slovensko. Na Slovensku zmrzlinára chránili ľudia pred finančnou správou. Áno, počuješ dobre, prišli, dali mu pokutu, pretože nevystavil lístok. A normálne tam došli zákazníci a zastali sa. Barikáda zo stoličiek, vpredu deti s kornutkami, vzadu babka s kabelkou a bolo to veľkolepé. Tomuto hovorím, že takto sa bráni slovenské strategické bohatstvo. Pozdravím na Slovensko aj toho zmrzlinára a amen. Toto je Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor. Novinka Powerplay. Od nás pre vás.

0: Dancing Without You, 43 minút máme po 7 alebo po 13. Impotence státu. Zátah ukázal, že kratom, hašiš a konopy sú skoro všude. Samozrejme v Českej republike. Takže čo? Ja to zmením. Nebude, že Frídek Mistek raj na zemi, ale Česká republika raj na zemi. Pozdravím všetkých, aj tých, čo to nemajú radi. Doporučujem, ráno si daj kratom, na obed konopy, večer hašiš, uvidíš, aký budeme všetci vysmiatí.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a tuto máš na tie depresie. Garantujem ti, že trpieť nebudeš. Pokiaľ si to dáš v trojkombinácii hneď ráno. Adera. Toto je Kenny Summit Burning. Disco. Oh yeah, oh yeah.

tieto správy sa opakujú veľmi často, a tieto mám rád. Opäť 10 varovanie prorokov, koniec sveta sa je veľmi blízko a už sa doblíži opäť z Londýna, takže 100% informácia. No a tu na článku sa dočítame, že za chvíľku všetci čo? Za chvíľku všetci pokapeme. A ja ti hneď poradím, pokiaľ chceš niečo niekomu povedať, povedz mu to ešte dnes. No a keď niekomu držíš love, peniaze, tak to nechaj ešte tak, počkaj chvíľočku. Všetko bude v porádku. A my poďme na klasiku. Rok 95. Nezabudni alobalovú čapku na hlavu.

Za 3 sekundy, za 2, za 1 sekundu, áno, a už sme v 3 hodinke dnešného ranného veca, máme presne 8 hodín. Alebo 14.00, ak počúvaš v repríze. 28. štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Je tu malý piatoček, zajtra začína opäť víkend. Aké bude počasie? Ako také? Napríklad teraz som pozeral z okna a v Brne už prší, aj keď nemalo. No ale uvidíme. 31 stupňov dneska, maximálky, búrky, kade čo, niekde slnko, niekde mraky, niekde možno prídu aj vetry, aj spodné vetry, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Svátek má Ludvík, Ludvíkovi prajem všetko najlepšie, ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A pozor, dneska máme veľmi významné dni. Svetový deň komárov, Národný deň rádia a Národný deň čokoládového pekanového koláča.

Aj v druhej hodinke poďme na cestu 10 dní hod, aktuálne bez dejaničných, čo je dobrá správa. To, že stojíme tam, kde stojíme, to vieme a budeme tam stať aj za 25 rokov, pokiaľ nenastane ten koniec sveta, ktorý sľubujú vedci. No a poďme sa pozrieť na Fridek námistek, aj tam sa ochladilo, aj tam bude pršať, ale aktuálna teplota vzduchu je relatívne krásnych 38 stupňov. Voda 181, išlo to trošku dolu, ale na kúpačku stále dobre. Samozrejme, Marcela má otvorené už 6 minút, nezabudni, že požičiava plavky, slipy, ponožky, sandále. Dokonca tým, že je to v horskej oblasti, alebo pod horskou a očakáva sa ochladenie, snežné skútre sú nachystané, aj snežnice. A nezabudni povedať, že ladí Zon Rádio a hneď ti dá zľavu 50% na všetko. A požičiava aj na nuky a ľad.

Teraz som meral 8 hodín 15 minút, alebo 14.15, ak počúvaš v repríze. Poďme ďalšiu správičku. Z garáži sa stáva nákladný luxus. Ich ceny zrostli medziročne o 12%. Čo na to mám povedať? Je to tak, ako to je. Pokiaľ máš garáž, tak si vyhral. Pokiaľ si ju nemal, nemáš, alebo chceš si ju kúpiť, poprosť banku o nejaký nejakú hypotéku, pretože fakt sa z toho stáva obrovský luxus. No a dnes, keď vám niekto povie, že má garáž, tak už to nie je sused, už sa z neho stáva automaticky developer.

Tuna český občan popisuje zážitok zo sicilskej nemocnice a doslova hovorí, že cestou na sala si pískali doktori, pred operáciou tancovali a tak ďalej a tak ďalej. A tomu hovorím, že úplná nádhera, pretože v podstate ťa dovedú do stavu, kedy máš dobrú náladu a nemusí sa báť, že operácia nevyjde. Akurát chirurg možno nevie, či začne skalpelom alebo sambou. Pozdravím na Sicíliu,

0: Časomera 8 hodín 30 minút alebo 14.30, poďme na Krétu. Letadlo na Kréte zdržal sub bielohlavy, neodbytne sa usadil na kšídle. No a zdržali sa cestujúci, pretože je to tak, ako to je. Proste, keď si sub sadne na krídlo, tak sa nikde neletí. Preto poprosím všetkých supov a bielohlavých, hlavne v Žecku, prosím vás pekne, nezdržujte lety, pretože človek sa potrebuje dostať z bodu A do bodu B na čas. Ďakujem všetkým supom, pozdravím ich a posielam im pesničku.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: poďme do Ameriky, pretože newyorkskí tu na odborníci píšu, že bohatí rodičia zatvárajú kohútiky a dospelým deťom už platiť nechcú. Áno, je to tak, ako to je. Dospelé deti už peniaze mať nebudú. No a vyzerá to tak, že v luxusných štvrťach už dokonca aj hlásia prvé prípady zamestnania.
1: Trpíte depresií? Netrpte. Zun.
0: Buďte radi, že vám nezastavia kohútik aj s vodou, pretože ho sa potom čo? Neokúpeš, neosprchuješ. Takže šupky, šupky do práce. Tak ako každý iný. The Doobie Brothers, Discosaurus, rok 78.

Poďme na dopravné peklo do Prahy. S prázdninami to neskončí. No a tu na odborníci píšu, prasky, čo tam odborné robia tie vaše cesty v Prahe, že prázdninami to neskončí a bude to ešte horšie a horšie. Takže sa treba pripraviť na to, že auto ani nevyťahuj. Radšej vyťahni bicykel, no a doporučujem kľudne aj bezreťazky bicykel, pretože rýchlejšie to tak či tak nebude. Pozdravím všetkých Pražakov a prajem vám veľa šťastia. A podľa toho, čo píšu meteorológovia, dneska nás to tu zaplaví, buďte na to pripravení.

aj taký zaujímavý článčik, že politika není pro staré lidi a voľby už vôbec ne. No, by som sa spýtal toho majiteľa toho článku o tých senioroch, ktorí nemajú voliť, že od koľko rokov, rozumieš? Či od 50, 60, 70, 80 a vyššie a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne si myslím, že voľby a staroba fakt nejdu dokopy, pretože oboje vám totiž môžu poriadne zdvihnúť tlak a to nechceš mať z toho infarkt. Preto radšej ostan doma, zapni si telku, nejaký dobrý seriál a užívaj starobu. A hlavne ten luxusný dôchod. Čo viac si môžeš prijať? Eddie Amador, Arriva Star House Music. Pomaličky pôjdeme do finále.

Inak zajtra tu nebudem, ospravedlňujem sa. Mám odborné školenie. Ako vyniesť smeti na prvýkrát a nečakať, kým ti to priateľka alebo manželka povie 7-krát. A ešte zajtra nás čaká rýchlokurs skladania napínacej plachty.

A na záver Dubtona, Dirt Funk. A poďme si povedať pápalala. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte opatrní, mám pršať, majú padať krúpy, takže helmy na hlavy. Nezabudni na dážnik a na holinky. Veľmi dôležitá vec. A keďže sa zajtra počuť nebudeme, tak vám všetkým prajem nádherný víkend. Užite si ho. A držte mi palce zajtra pri seminároch, kurzoch, ktoré budem absolvovať. Počuť sa budeme v pondelok ráno. Amen. Neprehľadujte, takto ráme 24/7. Kolene. Máš zapísané za uši. Toto je Zoom 24/7, najviac house music vetri. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A slovo predám do pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem. Prajem pekný deň a nech sa ti dobre vysiela. Z brnenského štúdia sa zamilčí Samples, pápalala všetkým a peace, love and house music.

Urban Blues Project, Michael Proctor, Deliver Me. Dnešná otváračka, otváračka dnešného raného VC. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, ak počúvaš už v repríze. Zdravia Samples, tak ako každé ráno. Radujme sa, veselme sa, máme štvrtok. Opa!

Ešte raz vám všetkým prajem nádherné ráno, máme 9 minút po 7 alebo po 13. Datum 28. Opa, radujeme sa, vezelme sa, aké bude počasie. Počasie je taká lotéria. Včera hlasili niečo, dneska hlasili niečo iné. Pozor, bude 31 stupňov maximálne. Ako kde? No, napríklad tu na Južnej Morave, takže bude taká práčovňa, pretože potom sa očakávajú búrky, niekde silnejšie, niekde menej silné. Proste bude, ako bude. Treba s tým počítať. Svátek má Ludvík, Ludvíkovi prajem len to najlepšie, a čo sa týka významných dní, tak tie sú významné. Svetový deň komáru, takže nezabudni, dneska nezabiješ ani jedného komára. Národný deň rádia, takže oslavujeme. Opa. No a národný deň čokoládového pekanového koláča. Ten si dáme na to oslavu toho rádia a bude vybavené. Toto je zdieľanie Defected Records. FCL, it's you.

Pozerám sa na cestu na sval, vidím tam 8 nehôd. Čože dobrá správa, trikrát dielničná, prvá D35, kilometr 250, 7 smer na Olmoc, Příkazy. Potom to vidím D6, zjazd na exit 154, na Karlové Vary, Cheb a potom D6, 121. kilometr smer, takisto na Cheb, Jenišov okres, takisto Karlové Vary. Takhle nech vieme, ako to vyzerá. Inak sa nezmenilo nič, veľké mesta stojíme, hlavne Praha, Brno. Ostrava, lodná doprava, pozrám, že všetko v poriadku, tu je trošku menej vody, ale plťky premávajú. Frídek Mistek samozrejme raj na zemi, jazdí s rozumom, opatrne a bezpečne, amen. A my poďme na klasiku, toto je Paul Abdul. The Promise of a New Day. Rok 91.

Deirdre, Dr. Packer, Stucky Soul. You know I'm ready. Toto je rané WC, toto je Zune Radio DA+. 24/7 groovy, groovy, groovy. Rádio pre všetkých, ktoré majú vkus. Amen. Amen.

0: www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, chod tam. Nájdeš tam novinky, program požiaty, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a kontakt na nás. A to je veľmi dôležité, to hovorím stále. A budem to opakovať. No a keďže podporujeme Skokanov Olomouci baseballový tým a sme mediálni partneri, tak je potreba pripomenúť a povedať 3.-4. října. Čo už nie je za chvíľku, ale za nejaký mesiac, aj niečo, ale už sa to blíži a bude to veľmi, veľmi skoro. German séria 2026. Prečo German? Pretože tam budú hrať chlapci z Nemecka, napríklad. No a hlavne Skokani oslavia 50 rokov a bude to veľkolepá party. Je tam kadečo, už som to spomínal. Medzinárodný detský baseballový turnaj. Aktivity, kolotoče, aj labute budú, aj malí, aj veľký reťazkovi. Bacardi chill zóna, inning show, americká auta, food tracky a veľa, veľa ďalšieho. Postupne to budeme tlačiť viac a viac. Budú aj lístky do súťaže a ja myslím, že sa máme na čo tešiť. Iba, že by nie.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pozdravujem pána prezidenta a Skokanov do Olomouca. Máte krásny deň. Chovajte sa slušne a užívajte. Dnes tam bude práčovňa. Toto je Armand van Helden.

0: Starý dámy ľudbami, po 7. alebo po 13. Ja som hovoril, že dneska majú prísť búrky, bude tam nádherná práčovna. No a uvidíme, čo sa bude. Každopádne meteorológovia hlásia búrky, krúpy a poriadny aleák. A ja ti dám rovno radu do života. Dnes si zober opalovací krém, ten je dôležitý, pretože bude 31 stupňov. Potom si zober dážnik, aby si nezmokol. Zober si holinky, takzvané gumáky, keby náhodou, a nezabudni si hlavne dať na hlavu prilbu, pretože krúp, keď zasiahne, je väčší. Môže to mať následok celoživotný.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Poďme na Slovensko. Igor Kmeťo, Benzomnia. Funky, funky. Disco, disco.

Mám pre vás jednu vynikajúcu správu. E.ON zlenil fixace elektriky a plynu. No a ľudia ušetria tisíce korún ročne. To je výborná správa, pretože konečne pri zapnutí kúrenia nebudeme musieť najprv zavolať finančného poradcu. Amen. No a my poďme na Disco Saurus rok 82. Patrice Russian. Forget me not. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.

Oh yeah. Pozdravujem Rimáržov, Guten Morgen, herr riaditeľ, pozdravujem pamätníkov, rok 82. A zdravím všetkých, ktorí majú vkus a ladia zúna.

Poďme na Slovensko. Na Slovensku zmrzlinára chránili ľudia pred finančnou správou. Áno, počuješ dobre, prišli, dali mu pokutu, pretože nevystavil lístok. A normálne tam došli zákazníci a zastali sa. Barikáda zo stoličiek, vpredu deti s kornutkami, vzadu babka s kabelkou a bolo to veľkolepé. Tomuto hovorím, že takto sa bráni slovenské strategické bohatstvo. Pozdravím na Slovensko aj toho zmrzlinára a amen. Toto je Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor. Novinka Powerplay. Od nás pre vás.

0: Dancing Without You, 43 minút máme po 7 alebo po 13. Impotence státu. Zátah ukázal, že kratom, hašiš a konopy sú skoro všude. Samozrejme v Českej republike. Takže čo? Ja to zmením. Nebude, že Freedek Mistek raj na zemi, ale Česká republika raj na zemi. Pozdravím všetkých, aj tých, čo to nemajú radi. Doporučujem, ráno si daj kratom, na obed konopy, večer hašiš, uvidíš, aký budeme všetci vysmiatí.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a tuto máš na tie depresie. Garantujem ti, že trpieť nebudeš. Pokiaľ si tu dáš v trojkombinácii hneď ráno. Adera. Toto je Kenny Summit Burning. Disco. Oh yeah, oh yeah.

Tieto správy sa opakujú veľmi často a tieto mám rád. Opäť 10 varovanie prorokov, koniec sveta sa je veľmi blízko a už sa to blíži opäť z Londýna, takže 100% informácia. No a tu na článku sa dočítame, že za chvíľku všetci čo? Za chvíľku všetci pokapeme. A ja ti hneď poradím. Pokiaľ chceš niečo niekomu povedať, povedz mu to ešte dnes. No a keď niekomu držíš love, peniaze, tak to nechaj ešte tak, počkaj chvíľočku. Všetko bude v porádku. A my poďme na klasiku. Rok 95. Nezabudni alobalovú čapku na hlavu. Tá ťa zachráni.

Za 3 sekundy, za 2, za 1 sekundu. Áno, a už sme v 3 hodinke dnešného ranného veca. Máme presne 8 hodín. Alebo 14.00, ak počúvaš v repríze. 28. štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Je tu malý piatoček, zajtra začína opäť víkend. Aké bude počasie? Ako také. Napríklad teraz som pozeral z okna a v Brne už prší. Aj keď nemalo. No ale uvidíme. 31 stupňov dneska maximálky, búrky, kade čo, niekde slnko, niekde mraky, niekde možno prídu aj vetry, aj spodné vetry, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Svátek má Ludvík, Ludvíkovi prajem všetko najlepšie, ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A pozor, dneska máme veľmi významné dni. Svetový deň komárov, Národný deň rádia a Národný deň čokoládového pekanového koláča.

Aj v druhej hodinke poďme na cestu 10 dní hod. Aktuálne bez diaľničných, čo je dobrá správa. To, že stojíme tam, kde stojíme, to vieme a budeme tam stať aj za 25 rokov, pokiaľ nenastane ten koniec sveta, ktorý sľubujú vedci. No a poďme sa pozrieť na Fridek námistek, aj tam sa ochladilo, aj tam bude pršať, ale aktuálna teplota vzduchu je relatívne krásnych 38 stupňov. Voda 181, išlo to trošku dolu, ale na kúpačku stále dobre. Samozrejme, Marcela má otvorená už 6 minút, nezabudni, že požičiava plavky, slipy, ponožky, sandále. Dokonca tým, že je to v horskej oblasti, alebo pod horskou a očakáva sa ochladenie. Snežné skútre sú nachystané, aj snežnice. A nezabudni povedať, že ladí Zun Rádio a hneď ti dá zľavu 50% na všetko. A požičiava aj nanuky a ľad.

Časomera 8 hodín 15 minút alebo 14.15, ak počúvaš v repríze. Poďme ďalšiu správičku. Z garáži sa stáva nákladný luxus. Ich ceny zrostli medziročne o 12%. Čo na to mám povedať? Je to tak, ako to je. Pokiaľ máš garáž, tak si vyhral. Pokiaľ si ju nemáš, alebo chceš si ju kúpiť, poprosť banku o nejakú hypotéku, pretože fakt sa z toho stáva obrovský luxus. No a dnes, keď vám niekto povie, že má garáž, tak už to nie je sused, už sa z neho stáva automaticky developer.

Tuna český občan popisuje zážitok zo sicilskej nemocnice a doslova hovorí, že cestou na sala si pískali doktori, pred operáciou tancovali a tak ďalej a tak ďalej. A tomu hovorím, že úplná nádhera, pretože v podstate ťa dovedú do stavu, kedy máš dobrú náladu a nemusí sa báť, že operácia nevyjde. Akurát chirurg možno nevie, či začne skalpelom alebo sambou. Pozdravím na Sicíliu.

0: Časom je 8 hodín 30 minút alebo 14:30, poďme na Krétu. Letadlo na Kréte zdržal sub bielohlavy, neobytne sa usadil na křídle. No a zdržali sa cestujúci, pretože je to tak, ako to je. Proste, keď si sub sadne na krídlo, tak sa nikde neletí. Preto poprosím všetkých supov a bielohlavých, hlavne v Řecku, prosím vás pekne, nezdržujte lety, pretože človek sa potrebuje dostať z bodu A do bodu B na čas. Ďakujem všetkým supom, pozdravím ich a posielam im pesničku.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Kem Fat Cola. Pre všetkých súpov. Do Řecka. Jirko, pozdravím ťa tam a dúfam, že v sobotu doletíš.

0: do Ameriky, pretože newyorkskí tuná odborníci píšu, že bohatí rodičia zatvárajú kohútiky a dospelým deťom už platiť nechcú. Áno, je to tak, ako to je. Dospelé deti už peniaze mať nebudú. No a vyzerá to tak, že v luxusných štvrťach už dokonca aj hlásia prvé prípady zamestnania.
1: Trpíte depresí? Netrpte. Zun.
0: Buďte radi, že vám nezastavia kohútik aj s vodou, pretože ho sa potom čo? Neokúpeš, neosprchuješ. Takže šupky, šupky do práce. Tak ako každý iný. The Doobie Brothers, Discosaurus, rok 78.

Poďme na dopravné peklo do Prahy. S prázdninami to neskončí. No a tu na odborníci píšu prasky, čo tam odborné robia tie vaše cesty v Prahe, že prázdninami to neskončí a bude to ešte horšie a horšie. Takže sa treba pripraviť na to, že auto ani nevyťahuj. Radšej vyťahni bicykel, no a doporučujem kľudne aj bez reťazky bicykel, pretože rýchlejšie to tak či tak nebude. Pozdravím všetkých Pražakov a prajem vám veľa šťastia. A podľa toho, čo píšu meteorológovia, dneska nás to tu zaplaví, buďte na to pripravení.

Prvé také zaujímavé články, že politika není pro staré lidi a voľby už vôbec ne. No, by som sa spýtal toho majiteľa toho článku o tých senioroch, ktorí nemajú voliť, že od koľko rokov, rozumieš? Či od 50, 60, 70, 80 a vyššie a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne si myslím, že voľby a staroba fakt nejdu dokopy, pretože oboje vám totiž môžu poriadne zdvihnúť tlak a to nechceš mať z toho infarkt. Preto radšej ostan doma, zapni si telku, nejaký dobrý seriál a užívaj starobu. A hlavne ten luxusný dôchod. Čo viac si môžeš priať? Eddie Amador, Arriva Star House Music. Pomaličky pôjdeme do finále.

Inak zajtra tu nebudem, ospravedlňujem sa. Mám odborné školenie. Ako vyniesť smeti na prvýkrát a nečakať, kým ti to priateľka alebo manželka povie 7-krát. A ešte zajtra nás čaká rýchlo kurz skladania napínacej plachty.

A na záver Dubtona, Dirt Funk. A poďme si povedať pápalala. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Buďte opatrní, mám pršať, majú padať krúpy, takže helmy na hlavy. Nezabudni na dážnik a na holinky. Veľmi dôležitá vec. A keďže sa zajtra počuť nebudeme, tak vám všetkým prajem nádherný víkend. Užite si ho. A držte mi palce zajtra pri seminároch, kurzoch, ktoré budem absolvovať. Počuť sa budeme v pondelok ráno. Amen. Neprehľadujú, takto ráme 24-7. Polene. Máš zapísané za uši. Pezun 24-7, najviac house music vetri. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A slovo predám do pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem. Prajem pekný deň a nech sa ti dobre vysiela. Z brnenského štúdia sa zamilčí Samples, pápalala všetkým a peace, love and house music.

Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Je tu Mary B, je tu Samples, začína Deep Wave. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A poďme chillovať. Tak ako každú nedeľu, ako každý Deep Wave. Samozrejme na začiatku veľká vďaka partnerovi programu Zoner Studio. No a my vám prajeme príjemnú zábavu, príjemné počúvanie, príjemný relax. Takže poďme na to.

Sorry, že Passion. A ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. hodina, štvrtok 18. Ak niečo nevieš o nás, tak www.zunradio.cz.

krásny večer všetkým aj v druhej hodinke. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a začínam druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Track s názvom In the Air. A dneska dve hoďky čiste organic deep house music. Na pohodu, na kľud. A toto je Zvon Rádio DA+. Ako zvykneme hovoriť, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Repríza dvakrát týždeň, pondelok 17. hodina a každý štvrtok o 18. Tak veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete, vážime si toho a ďakujeme. A ešte pripomeniem stránky www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tak tam to nájdeš.

Toto je Limetra Escape. To je špeciálne. Pre Petra do Prahy. Peťo, pozdravujem a ďakujeme.

de Jazzkobos v Atlantis. Toto je Deep Wave, Mary B. Samples. Čistý chill, čistý relax.

Prisoners of Secret, to je Hitlist. Takisto vec, ktorá sa hrala nedávno a takisto náželané pre vás. Sme radi, že si viete napísať.

Čau, ešte pozdravme všetkých skalných. Všetkých tých, ktorí nás hľadíte a počúvate pravidelne.

0: Zoon.
1: Pozerám na časomieru, je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stále na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále poďakujeme Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále poviem, že nepreľadujú, pretože takto dáme 24/7. Najviac house music vetery. Potom je Zun. Pokiaľ máš vkus, tak nás hľadíš. No a my vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. A všetkým vám poprajeme len to dobré. Zo štúdia sa za mňa ľúči Mary B a Samples, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.